razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuru.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dream.
1: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: ljetna srijeda, tvoje dobro jutro uz ORB radio. Nek ste plodonosni na poslu, na početku radnog vremena, vi koji ste u smjeni 1, odmarajte, zaslužili ste, vi koji koristite dane godišnjeg odmora. U svakom slučaju, u kojoj god vi prilici bili, nadam se da će biti i danas naše obostrano druženje na zadovoljstvo. Krenimo sa dobrom svirkom i to će biti naše najjače oružje, kao i uvijek. Zbog toga, vaša je potvrda ORV kao najslušaniji radio. Hvala lijepo i još jednom dobro jutro.
1: Dobro jutro, smjer!

čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: politické stránke z Bosny i Hercegoviny sa bošňaškým predznakom negatívno sú reagírali na sadržaj rezolúcie, kojom vládajúča väčšinou u Hrvatskoj želí osnažiti položaj hrvatskog národa u Bosni i Hercegovini. Sličné reakcie stigle sú i strana kako je su dio vlasti i onih iz oporbe. Iz ministarstva vanjskih poslova BiH, na čijem je čelu Elmedin Konaković, lider stranke NIP, koja je također dio vladajuće koalicije, najavili su kako će početkom 8. mjeseca u Sarajevu organizirati međunarodnu konferenciju pod nazivom Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Srbijanska državna ministrica Snežana Paunović suočila se sa zahtjevima oporbe i studenata za ostavkom ili smjenom nakon izjave da bi etnički očistila Kosovo. Zgrozila je javnost izjavama među kojima se ne odriče i politike Slobodana Miloševića. Reagirala je Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je oštro poručila: u Evropi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara, veliča etničko čišćenje, te da je zgrožena što se ovo uopće moralo kazati u ovoj situaciji, izrazivši nadu da je ovo mišljenje samo pojedinca, a ne vlade. Krenula blokada iranskih luka. Američki predsjednik Trump ipak je odustao od prijedloga od naplati naknade od 20% za nadzor hormuškog tjesnaca, poručivši da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim državama. Iran kazao, novi američki udari samo će odgoditi ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca. Upozorio, kako su kazali, niti jedna kap nafte do tada neće napustiti regiju zbog nastavka američkih napada. Evropljani sa Ukrajinom okupljeni u Francuskoj. U Parizu je spektakularnim mimohodom obilježen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su rijeke vojnika, stotine vozila, a nebom više od 100 aviona i helikoptera. Sport. Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Taktički, fizički, tehnički, na terenu potpuno izdominirala Francusku, koja je bila posve nemoćna, nije čak stvorila niti jednu pravu priliku u meču, kamoli zabila gol. Furija čeka pobjednika večerašnjeg dvoboja, Argentine i Engleske, koji po našemu vremenu počinje od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili, danas će najprije preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Popodne su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura u Sparinu od 29 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: je 8 sati 7 i pol minuta i još jednom dobro jutro iz RV ljetne baze. Na plus 23, 24 Celzijevca, gotovo na vanjsko-temperaturnim idealnim vrijednostima trenutno. Tu smo na sredini i tjedna i mjeseca. 15. po redu kroz 7. 2026.
1: Dobro jutro s Miroslavom na RV.
0: Dobro jutro srijedom, dobro jutro dragi naši. Nove zavrtlame, novi početci kroz dan. Nove gnjavaže, nove nervoze, novi uspjesi, novi odbijanci, nove kave. Novi ljetni dan, sve novo, a ja se iskreno nadam da će sve ipak iznijeti na jedan dobar dopadljiv način. Slobodno se izrazite i kažite mi i svoje mišljenje, svoj prijedlog, svoju neku muzičku želju. Recite, opušteno je, ljetno je, nema krutih tema, idemo zajednički kroz dan. 063-422-126, Viber i ORB.

0: prijedlog, slobodno se izrazite. Recite šta bi vi voljeli čuti, jeste li na poslu ljudi ili koristite dane ferija, kako ja ponavljam papagajski. Ali šta drugo pitati ljude sredinom sedmog mjeseca? Jeste li već potegnuli? Možda se i vratili. Mislim, ono vidite dvokatno, trokatno. Trknuti, skočiti, okupati se, slana, slatka, bar. Vratiti pa opet iznova, a? Ili ste tek ono u visinskim pripremama za istu? Ajde, ajde. Zašećerite i playlistu, kažem. 063-422-126. Gdje mi onaj mali pjetlić i pjeto? A, tu je, tu je, tu je, tu je. Da. Kratko reklamno, malo priče s moje strane, ako ovako nastavim, bit će više priče nego muzike, ali neću, presjeći ću. Ide najviše dobrog zvuka.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah. Dobro jutro, sa vama Miroslav.
4: Ljeto uz ORV.

lijepo, reporterke, reporteri, vozači u Air Velsim, kažete presretač primijećen na tlu Srebrenika. A to je potez vjerojatno ono iz baze, jel da, iz Tuzle prema Gradašcu i obilazak Đir oko Teka. Dalje je jedna kontrola primijećena kod Harlija, precizno u Srebreniku, nedaleko od semafora, znate ono, kad se spuštate dalje prema Tuzli iz SR. Rada, hvala ti lijepo, kažeš, izlaz iz Modriče u pravcu Gradašca, patrola uz presretač. Aha, ono, trenutno, pa parkirano, a dalje očekujte da bude pokretna kuća koja može izazvati stradavanje po vozačkom džepu. Ok, hvala lijepo, ja ću ostale korisne informacije sabrati, pa se javim za nekoliko minuta kroz cijelu rubriku. I to vrijedi, sve vrijedi pismo na Viber.

0: čuti ono najbitnije. Boli, budi boljena ili boljen. Pola je 9 ljudi, znači da smo prepolovili još jedan pun sat kroz dan, a to je alarm za rubriku Prometna centrala. Kako je stanje jutros na cestama? Kakva su upozorenja iz BH Automoto kluba? Dobro jutro vam.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Dragi moj, čuli ste, žena sve kazala u tako kratko. Radarske kontrole okolo, MUP-ovi su ih najavili po ovom rasporedu. Grad Tuzla, kod Limenke, ulica je Kulina Bana. Srebrenik, Duboki potok, dionica Orašje Tuzla. I tekući radar u Tuzlanskom kantonu, mjesto Podgorje, teritorije Banovića. Pa ćemo odmaknuti dalje, žirnuti malo i do Zedo kantona. Tamo Vranduk centar, radar, Dolovi Olovo također. I za nekoliko minuta startat će radar u Piljužićima teritorije Tešta. Ti je to od mene za sada. Imaš dodatak javni, predloži neku dobru pjesmu. U ovom bloku kažem samo vozačima obraćanje, ali svima poziv. Ajmo se uključiti, ajmo napraviti neraskidiv taj radio most koji će dignuti u visine dobrom muzikom kroz dan.

0: dečiji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: nametnula. Ovo je singlica Lopov iz 2014. Šta je ljubav? Opet se vraćamo na osnovu. E sad, evo šta je ljubav kroz ovu srijedu, a po astrolozima. Mislim, kratko ću ono, riječ dvije, pa ćemo u idućem satu čuti malo podrobnije u rečenici dvije za svaki horoskopski znak. Ovnovi žele danas ljubavne promjene. Bikovi osjećaju ljubavni pritisak. Blizanci vole trenutke sa njom, njim. Mislim, partneri su partneri. Rakovi su ljubavno potpuno iskreni, Lavovi nervozni, Djevicama u najavi svađa, Vaga čezne za partnericom ili partnerom. Škorpioni su operirani, oni nezainteresirani, koji mi sad špansko selo. Šta reče? Ao, kako je furija sinoć razbila očitala lekciju, ali to je za kasnije. Strijelac je danas pod jakim ljubavnim emocijama. Jarac želi odmak, odnosno odmor od ljubavi.
1: Bol malo ono, jel da se požele da se odmaknu na dan, dva ili sad, dva, tri.
0: Vodenjaci se ljubavno odlično osjećaju. Ribe su ljubavno dominantne. To je to. Čujemo se u idućem satu po ovoj temi.

0: posvetite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387-65-209-711.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Ljeto uz OMV.

na veliku baru, a? Oživjeti baterije koje su na izmaku snaga, okej, okay, nakon još jedne duge radne sezone. Jeste li već utekli na par dana ili se spremate? Ajmo se vratiti u stvarnost. Definitivno kada zapljusne ovaj morski val, čovjeku treba malo vremena da se konsolidiraju redovi. Bome kako su sinoć konsolidirali redovi. I Španjolske, ono je za udbenike. Onakvu silu kao što je Francuska, tako uštopati, tako zakočiti. Jednostavno sjesti na leđa, stisnuti za vrat i ne dati disat. E, svaka vam čast. Nego da provjerimo, traje mundijalska nagradna igra na ORV radiju. U stvari provjerit ćemo pa idući sat, dva, iznijeti podatak ili neko od vas bio precizan, precizan, pa pogodio rezultat. 2-0 je završilo nagradu od jučerašnjega, sinoćnjega polufinala. Osigurala je Binarija Pajić. A za ovu srijedu idemo odmah zakotrljati novi džir. Idemo prognozirati sad i odmah, od sad i odmah. Rezultat drugog polufinala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Večeras opet sudar divova. Engleska, Argentina.

0: Tetoš i ti vidjet ćemo. Messi s jedne, Kane s druge strane, Bellingham i ostatak tima. Uf, kako će i ovo biti brija. U 9 po našem vremenu počinje i ovo polufinale, u Atlanti se igra. Ljudi, recite mi odmah i sad, koji rezultat predviđate? Za uzvrat, za pogodak, nagradu je u ovom krugu osigurala ili kroz drugo polufinale kompanija ROX. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: E da, još jedna spektakularna nagrada ostala je za veliko finale, bitku za nogometni krov svijeta. Nedjelja na večer, nećemo odmah otkrivati o čemu se radi. Ajmo se ono step by step posvetiti onomu što je tekuće. Još jednom na Viber studijski ORV broj. Sve do večeras 9, do početka utakmice. Prognozirajte rezultat meča Engleska-Argentina i osvojite nagradu kompanije ROX. Čekamo vas sretno i tifo navijački neka bude. To ostavi po strani ipak. Ideš razumom, na kladionici nema navijačkih strasti.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: 9 je vijesti na ORBL.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Političke stranke iz Bosne i Hercegovine sa bošnjačkim i probošnjačkim predznakom. Negativna reakcija na sadržaj rezolucije kojom vladajuća većina u Hrvatskoj želi osnažiti položaj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji. Slične reakcije stigle su iz stranaka koje su dio vlasti i onih iz oporbe. Dalje iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu Elmedin Konaković, lider NIP stranke, koja je također dio vladajuće koalicije, najavili su kako će početkom idućeg mjeseca u Sarajevu organizirati međunarodnu konferenciju pod nazivom Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine i prikazati, kako su najavili, stvarno stanje. Srbijanska državna ministrica Snežana Paunović suočila se sa zahtjevima oporbe i studenata za ostavkom ili smjenom, a nakon izjave da bi etnički očistila Kosovo. Zgrozila je javnost izjavama, među kojima se i ne odriče politike Slobodana Milošević. Reakcija iz Europskog parlamenta. Povjerenica za proširenje Marta Kos oštro je poručila da u Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara ili veliča etničko čišćenje, te je iznenađena i zgrožena što se ovo uopće mora kazati u ovoj situaciji, izrazivši nadu da je to mišljenje samo pojedinca, a ne vlade. Krenula blokada iranskih luka. Američki predsjednik Trump ipak je odustao od prijedloga o naplati naknade od 20% za nadzor hormoškoga tjesnaca, kažući da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim državama. Iran je, s druge strane, poručio novi američki udar i samo će odgoditi ponovno otvaranje Hormuza i upozorio da, kako su kazali, nijedna kap nafte neće napustiti regiju zbog nastavka američkih napada. Evropljani zajedno sa Ukrajinom okupljeni u Francuskoj. U Parizu spektakularan mimohod obilježen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su rijeke vojnika, stotine vozila, a nebom više od stotinu aviona i helikoptera.
1: Sport.
0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Taktički, fizički, tehnički, na terenu potpuno su izdominirali favorizirane Francuze. Nemoćni nisu čak stvorili niti priliku na susretu, a kamoli zabili gol. Furija tako čeka pobjednika večerašnjeg drugog polufinala, dvoboja između Argentine i Engleske, a koji u Atlantije počinje po našem vremenu od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovu srijedu najavili, najprije će preovladavati sunčano vrijeme uz manji razvoj na oblake, ali popodne mogući lokalni pljuskovi uz grmljevinu. Dnevne temperature uz izraženu sparinu do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: mjesecu, ode Mikiške, jul, još sredina jula. A dobro, nije još sredina ljeta, bar kalendarski, ali kad su vremenske prilike u pitanju, pa cca jedno mjesec dana i to.
1: Ljeto uz ORV.
0: Da, sve to nekako furiozno prođe, čak i brže nego što i mislimo. Ali valja se izboriti sa ovim žegama koje su u najavi, kažu meteorolozi, novih toplinskih valova, bit će još par. Iz krajnosti u krajnost, a baš je bilo fino prethodnih dana, da? Ispod 30 po Celzijevcima je ono fino, ima motivacije i radne i svake druge, ali mi ne biramo, nas se ne pita. Trenutno plus 24, 25 je. Kako ćemo? Kako? Osvježiti, okej? Okay. Ajde, evo laganice, ne opterećavajući dok vi radite ili u nekoj svojoj drugoj prilici, muzika koja je prilagođena svakom uhu. Zašto? Zato što je komercijalni i dnevni druženje. Dnevno druženje kojemu kumujete i vi u hitovima. Slobodno predložite i dalje pjesme. 06342

Hvala ti lijepo, ti koji si kolegijalno vozački upozorio. Jednu patrolu si primijetio, mjesto je Cerik, izlaz teritorijalno sa distrikta Brčko, dalje pravac TK. Policijska patrola, mjesto Cerik, kad se vozite iz Orašja ili grada Brčko. Hvala lijepo, dobra uvertira i za ovosatnu rubriku Prometni info centar. Trpa dalje, ukoliko imaš cijenjena i cijenjeni info kolegijalno, zablicaj meni, ja ću pod kratkim svjetlima plasirati informaciju do svih u zračni prostor gdje voze. A hitovi, a pjesme, regionalno, su malo popuštenijim ovako, ljetnim kočnicama, pa sa primjesom tako, nećemo reći kojega, španjolskog naglaska u zvuku i tekstu. Provući ćemo i svjetske cene, odnosno one globalne najveće trzalice. Može, sve može. Do 13.05 smo tu u ovom sastavu. 063 422 126. Meni se šta?

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

pjeva Enela. U drugom ćemo smjeru, ali ćemo istim povodom, to jeste na more. Almire, jedan veliki pozdrav tebi, ekipi koja putuje, vozi iz Njemačke. Ništa kontra Splita, kažeš ako može legendarni Dino Dvornik, jer se i putuje na odmor u Split. Masa zadovoljstva i neki prijatan odmor. Se odmori mozak od svega, svih. Baš ono, dožive lijepi trenuci.

0: Rdeče kome duza, Ivana i Kolonija, nasljednica Irina.
1: Koliko je?
0: 9.29, 9.30, pola 10, kako god hoćete. Odjutrili se, e sad je već lakše. Koliko kava treba ljeti da se čovjek odjutri, da pokrene, da se zavrte svi kotačići mašinerija i da ne bude ono mrzovoljno. Maks koncentracija nekih kod ljudi koji voze.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo za ove informacije. Ništa se nije promijenilo od ranije jutros, tako da zanovljeno čekamo dalje u družbi. Radarske kontrole gdje možemo stradati po džepu, vaše dojave plus službeno bilten MUP-ova. TK najbliže, još par minuta, radar je u Dubokom Potoku, a u Banovićima mjesto je Oskova. To su moja saznanja, u stvari zvanično saopćeno. Imate vi neki dodatak za distrikt Brčko pored ove kontrole, patrole, malo prije koje ste mi kazali i iznijeli? Dalje kroz Tuzlanski kanton, Županiju Posavsku, ovaj dio Republike Srpske, pa ćemo odmaknuti i do Zedo teritorija. Centar, Vranduk, Radar, Dolovi, Olovo također, Tešanj, Piljužići i to bi bilo to. Čekam tebe dalje. Vajberi, studijski broj 063 422 126. Oprezno, ugodno, sretan put.

0: maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti, 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
2: Slušaš ORV Radio.

pumpali su ovo definitivno. Mijači Mandela. E sad, šta ćemo dalje? A, do, hvala ti lijepo. Dojave s ceste, pa dojave o rezultatu. Jel to imate neke veze, ne znam, izravno sa Atlantom ili možda Trump nešto pozivom sugerirao? A? Tipujemo, kladimo se ljudi, neko šta ništa, prognozirajmo rezultata, možemo do super nagrade koju je u ovom krugu nagrađivanja, mundijalskog nagrađivanja na ORV-u, osigurala kompanija ROX. Prognoziraj, reci, precizan rezultat utakmice večerašnjeg spektakularnog polufinala broj 2. Engleska, Argentina, Kane ili Messi, šta kaže? Nijedan od njih, neko će treći, dobro? Ima do sada pokupljenih rezultata ovdje, pa velite, minimalno će biti na jednu, pa na drugu stranu, pa onda malo više golova, pa onda nema golova. Ajde, igramo, te kažem, pa, čuj, odvaži se, ostaćemo živi, tako i profulamo rezultat. A zanimljivo će biti, ili zanimljivije će biti, a? Malo ubacimo još špirita, ono, ispale reprezentacije za koje se ne bijelo. E sad, samo očekujemo atomski nogomet i nek bude ono, baš da je vrija, pa... Rezultat, Bože moj, znaš kako kažu, babe i djedovi su uvijek govorili, aj nek pobijedi bolji. Dalje ste mi ovako, nemoj Miro, samo priz o ljubavi. Mrka mi je kap. Pa ništa, evo mogu u ovom satu, da dok vi još malo konsolidaciju ljubavi redova, prolongirati za idući sat dnevni ljubavni horoskop, da u ovomu provjerimo još jednom, utvrdimo gradivo, je li neko od vas pogodio precizno rezultat polufinala sinoć, pa uzela ili uzeo nagradu iz vinarije Pajić. Ajde, ja to mogu i tako. Mislim, nema tu nemoj. Sa realnošću se čovjek mora suočiti, ma kakva je. Kako ono, velim, potpisujem to. Kaže, i gorka istina je bolja od samo jedne slatke laži. Dobro, ako je bezbolno. Kare, hvala i tebi, ti koji si kazao, radarska kontrola mjesto Oskova, poslije benzinske na teritoriju Banovića. Hvala lijepo, Banovićani, svi koji se vozite tamo, eto, imate upozorenje s lica ceste. Dajte izdominirati, dalje izvatrati, po kojoj god hoćete teme, ovaj Viber studijski ORV broj 063-422-126. Ja ću se zajedno s vama pobrinuti da bar onog zvučnog hendikepa nema. Pa neka idu lapsus i hendikep. Ponijelo me, ponijelo dalje i Željko. Ma ide taj val, nestaje. Ma ide lijevim bubregom. 063-422-126. Još jedno, Viberica, pucaj. Linije 16 Hz, aj kako.

0: sati. 8-9 minuta ostalo je do 10 sati. Može li nešto, veliki pozdrav za tebe. Čisti se butik, slaže, pere nakon godišnjeg odmora, povratak u stvarnost. Joj, sad je to sve kiselo, jel da? Znamo, treba adaptacija, kad čovjek dođe s mora, nima ni do čega. Kljakavo, sve nešto, nikako. Ajde, nešto ćemo veselo. U stvari, mnogo pjesama će, svi će hitovi biti uglavnom veseli. Kako je bilo na moru, ekipo?
1: Evo te, vratio se ba s mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: Ajmo promovirati pobjednicu ili pobjednika nagradne, mundijalske nagradne igre od jučer. Kada je pitalica bila, pogađajte rezultat polufinalnog meča Francuska-Španjolska. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo, naši mundijalski pokrovitelji: kompanija Rox, Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Upravo je, ćemo još malo u neizvjesnosti držati. Dosta pogađanja je bilo i uglavnom najviše minimalno. Ono, rezultatski ste prognozirali 2-1, pa mnogi su bili blizu. Je, asocijacija je bila na tako nešto. Mislim, ovo galakski pijetlovi, sila, vrijedili su za one nedodirljive, one kojima niko ne može ništa. Ipak su pali, sinoć bez ispaljenog metka. Kakav su samo ovdje recept našli, kakvu koncepciju Španjolci napravili. Da Francuzi nisu imali priliku, ljudi, ono je nestvarno. O, ja nisam mogao vjerovati, gledaš je, ili moguće zaustaviti onakve tenkove, onakvu mašineriju. Toliko im ne dati, ne dopustiti da dišu i razviju igru, ono je stvar. Svaka čast Španjolu. Pa je bilo 1-1, pa 3-1, pa 3-2, pa 4-1. Sve na stranu Francuza. Bilo je i na stranu Španjolaca, ali ne toliko, baš

0: pozdravimo reklamno onoga tko vas nagrađuje. U ovom krugu kažem, a to je Vinarija Pajić.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.
0: Vidite se, gosim Miro, slušatelj koji je pogodio sa ekipom ili s kim bude partnericom. Okay, to je još najveće. U Vinariji Pajić, zgodivit će vas i imat ćete prekrasno cijelo večernje druženje.
2: Sve
0: što duša može. Ajmo, nećemo stati dalje. Vaš je Miro, slušatelj, kontaktirati naša marketing služba danas i izvijestiti vas, kazati vam sve detalje, sve pojedinosti koje trebate znati kako biste realizirali svoju nagradu u Vinariji Pajić. No, nema vremena ni za što. Nastavljamo dalje. Prognoziramo večerašnji ishod meča Engleska-Argentina, polufinale number 2. Recite koji će biti rezultat, a? Gaučo si ili Gordi Albion? Ajde, Viber, broj 063-422-126. U ovom bloku nagrađuje vas kompanija Rox. Idemo u prijevodu. Daj

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je vijesti na ORB-u.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: političke stranke iz Bosne i Hercegovine sa pro ili bošnjačkim predznakom složne, negativno odreagirale na sadržaj rezolucije kojom vladajuća većina u Hrvatskoj želi osnažiti položaj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji. Slične reakcije stigle su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH dalje, a na čijem je čelu Elmedin Konaković, lider NIP-a, također je dio vladajuće koalicije, najavili su po ovoj temi kako će početkom idućega mjeseca u Sarajevu organizirati međunarodnu konferenciju pod nazivom Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine, kako bi, kažu, prikazali stvarno stanje. Srbijanska državna ministrica Snežana Paunović suočila se sa zahtjevima oporbe i studenata za ostavkom ili smjenom, a nakon izjave da bi etnički očistila Kosovo od Albanaca. Zgrozila je javnost izjavama među kojima se ne odriče ni politike Slobodana Milošević. Odmah je reagirala i evropska povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je oštro poručila u Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara ili veliča etničko čišćenje. I žali što uopće mora ovo kazati u toj situaciji, izrazivši nadu da je ovakvo mišljenje samo pojedinca, a ne cijele vlade. Krenula ponovna blokada iranskih luka. Američki predsjednik Trump ipak je odustao od prijedloga o naplati naknade od 20% za nadzor Hormuza, kazavši da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim državama. Iran s druge strane poručio da će novi američki udar samo odgoditi ponovno otvaranje hormuškoga tisnaca i upozorio da, kako su kazali, ni jedna kap nafte neće napustiti regiju zbog nastavka američkih napada. Evropljani s Ukrajinom okupljeni u Francuskoj. U Parizu spektakularan mimohod obilježen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Središtem grada prošle rijeke vojnika, stotine vozila, nebom više od stotinu aviona i helikoptera. Sport. Španjolska, prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Taktički, fizički, tehnički, na terenu potpuno izdominirali favoriziranu Francusku, koja je bila potpuno nemoćna, nije čak stvorila niti priliku na susretu, a kamoli zabila gole. Furija čeka pobjednika večerašnjeg drugog polufinalnog ogleda, u kojemu se sastaju Argentina i Engleska. Meč se igra u Atlanti s početkom u 21 sat po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Najava meteorologa za ovu srijedu, najprije sunčano uz manji razvoj na oblake, popodne mogući lokalni pljuskovi i grmljevina gotovo posvuda. Dnevna temperatura uz izraženu sparinu do 35 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste

0: Ako vam je lijepo ove srijede u smjeni 1 na ORV radiju 13.05, onda vas pozivam da budemo zajedno i u petak. I pojačajte muziku. A ako vam je prelijepo, onda pojačajte još malo.
1: Ljeto uz ORV.
0: 27-28 Celzijevih stupnjeva trenutno, mjeri se u teritorijalno ORV okruženje. Dobar dan.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Halo,
5: dobar dan.
6: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Da, svima koji ste u pokretu ili horizontala. Neko je plandencija, neko je još zarobio pred bijeg od stvarnosti i kroz dane godišnjega odmora, ferija, ljeto. Jeste iskoristili to? Jeste pocrnuti? Jel bilo ono te more, vratio se umorniji no što sam na more krenuo? I crpi ta voda, da, tako. Nego, tipujte dalje. Ispunite taj radio dobitni tiket, kompanija Rox vas nagrađuje. Ali nema ono kec, dvojka, x, prvo polovrijeme, broj kartona. Tu više ne vjerujemo nikome. Ni sucima, ni Fifi, onaj Gianni Infantino. Izgleda nije svjestan svoje nesvijesti i šta će sve kakve reakcije doživjeti dolazećeg vremena. I treba. Sasjeci u korijenu, odbaci i ne jedi čar nogometne igre. Dopatilo ste i vi. Iako je čip u lopti, kažete, vjerojatno programiran da Messi i Argentina pobjede, večeras navijam za Englez. Može.
1: Slušaš ORV radio.
0: Aj sad da čujemo i Helen Nase, svjetsko naš. Samo vi dalje trpajte. 063-422-126 Viber i ORV broj. Za prognozu, za hit prijedlog, za nekome nešto, za povezati, za razvezati, odvezati. Da ne kažem ono, ovo govorim samo u damskom, na damskoj strani. Ako je neki klipan zaslužio za šamarčinu opal,

0: Centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: makar u maloj Bosni, makarski. Ali prije toga nastavimo mi putanju. Bilo na malo duže ili na kraće, loko ili na duže stasi. Ok, evo nas u prometnoj centrali, 10:35, kako se ljeto zahuktava, sve veće i veće gužve na cestama, graničnim prijelazima, gradovima, naseljima.
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Svi sve. E sad, radarska kontrola, Nova Grad Tuzla, ulica Bulevar drugog korpusa. Radar je na distriktu Brčko. Od 10 do 12 traje poveznica okolo grada, Donji Rahić ulice. Imamo li još nešto da ne promakne na Tuzlanskom kantonu? Nema. Perspektorija je jedna radarska i to u gradu Tuzli. Pa, malo je tu skepticizam, ali eto. Koliko imate da opovrgnete ovo, odnosno otkrijete nešto što će dobro doći drugim vozačima, javnite mi to. Besplatno klizniti samce na Viber studijski broj 063422126. Džinu ćemo otrgnuti se im driftati malo i po ZDO teritoriju. A oni su nam kazali Branduk centar radar, Dolobi olovo radar i Piljužići tešanj radar. Sve rekao, jesam? Nisam. Javi ukoliko imaš informaciju više, ponovit ću ovo. Uze prijedlog za neki dobar ljetni hit. Ajde, 063-422-126. Pa idemo dalje mrviti na plus 35.

na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: 9.
1: Lepo uz OMV.
0: Kao Nataša Bekvala si ovdje. 14 minuta, ostalo je do 11 sati. Ajmo konačno zagrabiti po pitanju ljubavi, ljubavnom ili polju strasti za ovu srijedu. Šta kažu taroti, šta kažu te čarobnjaci, prikade, astrologi? Evo šta kažu. Aj po znakovlju u rečenici, eventualno dvije. Kratko ćemo jasno. Dalje vagajte sami. Šta da se radi? Obnovim, polako prepuštajte drugima da vas vode ili neka događaj sami teku od sebe. Imajte povjerenja u budućnost. Vikovi, uspjet ćete nadilaziti sve probleme u ljubavi i razlike u odnosu sa voljenom osobom. Vaš idealizam bit će zarazan. Ne daj Bože da se ovo pustili dok je COVID trajao. Blizanci, uz diplomatiju nema zapreka da biste ostvarili ljubavni sklad. Razumijevanje i sreće s osobom do koje vam je stalo. Jer oni ovo tetoše titraju, ono idu niz dlaku, pa bajke prašim pepel, a šta? Čime posipaju? Račice, rakovi, u ljubavnim pitanjima ovaj put ne slušajte savjete nikoga, koliko god on bio eventualno dobro namjeran. Slušaj srce, šta ćeš slušati nekog? Labice, labovi, doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji s partnericom, odnosno partnerom. Kod djevica moguće su iskre, čak i svađe, ali ćete naći ravnotežu u odnosima. Voljena osoba vas voli. Volasti smo mi djevice i naša voljena. Vage, vaš partner, partnerica, pokazat će potrebu i danas za više, malo više nježnosti, što ćete mu njoj ili njemu vi priuštiti bez većih problema. Dobro je, kažu kod Vaga. Dobro je. Škorpionke, škorpioni, danas se nalazite pravi način da nekom pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. Aha, šaraš pogledom. Šaram, varam, a... Strijelci, ako izađete u šetnju, moguće je da ćete imati prijatne trenutke, a ako sretnete poznatu osobu, pazite šta pričate, pogotovo iz svog intimnog života, kako ne bi napravili veliku grešku. Joj, nisu svi prijatelji, broje se oni, jel da, na prste jedne ruke, zato jezik, znaš kako je Aleksandra Radović kazala, pa gotovo nikad me u životu nije koštalo kad sam prešutila. Često me je koštalo kad sam digla glas, a ja ne mogu, nije. To meni to posao. Jarac, mnogi će se raspričati o ljubavi u kojoj ne nedostaju strasti. Oni u vezama malo će više provocirati one koji su soleri. A dobro da im budu pozitivni vjetar u leđa da promijene status. Vodenjaci, vaš stil zabave ili ljubavi nadaleko je poznat po originalnosti, vodenjaci. Danas bi mogli u tome i pretjerati, a znate da je i previše dobrih stvari ono što izađe i na nos. Manje to je kad je čovjek preklađen ili gripozan. Još ribe, tako je posloženo, ali jednako je važan svaki znak. Bar meni, sve vas gledam isto. Ribe bit će privlačnije, no inače danas, a u komunikaciji blistaju. Kaže, ona ili on će se zagledati u vas, ribo. Eto, jeste čuli? Muške ženske. Rođendanska čestitka za one koji slave dan datum 15.7. Danas je to, jel da? Sve najbolji ljudi, neke divan. Ljubavno, životno, zdravstveno, poslovno.

0: će in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.

0: posjete mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Jeste u 11 na ORL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sjednici trebalo da razmatra prijedloge odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata u našoj zemlji. Budući izbori u Srbiji pojedinačno su najznačajniji događaj koji će biti itekako relevantan kada bude riječ o budućim odnosima Europske unije i Srbije, kaže izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula. Dalje dodaje da je Vučićev prijedlog da Zapadni Balkan treba primiti u Europsku uniju u cjelini. Pokušaj je, kaže Picula, da se maskiraju vlastite slabosti. Hormuz sada postao središte sukoba na Bliskom istoku. Promet kroz tjesnac usporen, osjetit će cijeli svijet. Američki predsjednik Trump zaprijetio je da će SAD idućeg tjedna napasti iranske mostove i elektrane ukoliko Teheran ne pristane vratiti se pregovorima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovat će idućega vikenda u Sjedinjene Države. Želi po prvi put nakon početka rata sa Iranom razgovarati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Za sada nije poznato da li će do sastanka i doći. Evropljani s Ukrajinom okupljeni u Francuskoj uz vojnu silu. U Parizu spektakularnim mimohodom obilježen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Središtem grada prošle rijeke vojnika, stotine vozila, nebom više od stotina aviona i helikoptera.
1: Sport.
0: Večeras na svjetskom prvenstvu na rasporedu je drugi polufinalni dvoboj između Argentine i Engleske. Susret u kojemu ćemo doznati tko će se pridružiti Španjolskoj u najvećem sportskom finalu. Rivalstvo na terenu i van njega. Engleska i Argentina imaju mnogo neraščišćenih odnosa. Naboj pred ovu utakmicu osjeća se na svakom koraku u obje zemlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi u najavi za srijedu kažu najprije preovladavat će sunčano uz blaži razvoj na oblake. Popodne mogući lokalni pljuskovi uz grmljevinu gotovo posvuda. Najviša dnevna temperatura do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali

konfliktom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Danas bi na hitnoj sjednici trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Dva su to prevažna zakona za otvaranje pregovora naše zemlje sa Europskom unijom. Vijeće ministara BiH danas bi na sjednici

moćno gruvanje, moćno duvanje, mješavina u jednom dopadljivom momešu. Dimi i klasik hit. Dua Lipa, sve strane. A onaj Weekend, milijon puta smo kazali, publika širom svijeta zna. Možda su zato i najpopularnije trenutno. Ta njihova asocijacija u zvuku na legendarne zlatne 80. i taj vibe ritam. 11:07, kad je Dua Lipa u pitanju, ona je Britanka kosovskog porijekla, pa je podržala prosvjede u Albaniji protiv turističkog odmarališta povezanog s obitelji Trump. Ljudi u Tirani izlaze na ulicu, ne žele tako nešto, i ona isto podržala. Bome hrabro je, ona se odvažila ovo, hoće li to imati refleksije dalje? Ne znamo, neće, hrabro se cijeni. Idemo i mi gruvati hrabro. Nova Senita, sve to sam ja, a tebi se sluša šta? Javni mi na Viber studijski ORV broj 063 422 126.

da. Ako se svađa ostaje, daj njih živac. Karek, hvala ti lijepo, kažeš presretač primjećen na teritoriju Zavidovića i ono kretnja je u datom u trenutku bila pravac Brezik. Vozikaju se, vozikaju, šta će, nemoj pometnija, mislim imaju, radi svoj posao, hajde. Još nešto ukoliko imate, opušteno, idemo uz dobar ritam. Jesmo uhvatili? Jesmo odavno, brate, pa ej, krenuli smo u sedmicu, trajimo do 13.05. Sad smo već u onom mesnatom dijelu radne satnice, a vi ide sve lako, ko šale i od ruke ide. Pozdrav svima koji su u automobilima, drugim prijevoznim sredstvima. Pozdrav svima koji su na raznoraznim radnim pozicijama. Pozdrav, otkuda ste mi se prijavili, ovo kazujem. Iz kafića, iz restorana, iz butika, iz salona i ko zna gdje dalje u vašem zračnom prostoru. Slobodno se okladite večera za drugu polufinale mundijala. Kažete rezultat. Osvojite nagradu kompanije ROX. Usto predložite i neki dobar hit koji bi vi voljeli čuti. Viber izdominira inbox broj 063 422 12.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.

0: ponoći se servira osveta vruća, je li to, a? Evo, nastavit ćemo, popalimo sirene dalje. Upozorenja radim da ne bude neželjenoga na cesti. Pozdravljamo sve vozačice i vozače koji su iz RV radio. Ljetne gužve, ljetno brzmanje, nervoze, kolone, šta sve još?
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Na sve. Hvala lijepo, BH Automoto Klub. Radarska kontrola do potne poveznica okolo grada Brčko, Donji Rahić, ulice, radari dalje. Jel imamo još nešto? Ne, nemamo. Čak ni na ZDO kantonu, tamo gdje su aktivni ljudi, satnicom, puro duže nego ovdje u bližem okruženju. Ajde, nema veze, oslonit ću se na produženu desnu ruku. Ne na mjenjaču, nego na slica ceste. Ukoliko imate dojavu, javnite mi. Besplatno je za džem na Viber studijski. Broj 063-422-126. A ako potegnemo na malo dulju relaciju, pa uz ovako fićukanje i taj ljetni čil na Mediteran. A, šta kažete? Jeste li u niskom startu za isti ili već ste tamo? Pa kako tko? Okej. Okay. Nekaj opušteno.

0: pozdrav svima koji vole da žive umjesto da život skrole. Ništa, ove pjesmice su definitivno za one koji znaju da sreća nije destinacija ipak, nego osoba s kojom dijelite trenutke. Ljetno, morski.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

Aha. Ne smije da fali dobrih hitova kad je radio u pitanju. Da još imamo dalje, miksamo dalje do 13.05 u ovom sastavu. Satići 15 minuta. Slobodno se prijavite sa nekim hitom koji biste vi voljeli čuti. Šta vam paše dok radite, dok plandujete, dok ste u hvatanju zaleta, dobroga ritma. U nekom svom svijetu odpuhujete, meditirate, sviruska sa strane. Ajde, prinje sa vaše veline. Ili strane, ili po vašem navođenju na Viber studijski 063422126, kao i, hoću u ovom bloku još jednom posebno da naglasim, ispunite ORV mundijalsku dobitnu tiket kombinaciju. To jeste, prognozirajte rezultati večeras drugog velikog polufinala. Novi spektakularni dvoboj, Gaučos i Gordi Albin. Engleska, Argentina, bitka za najveće sportsko finale. Nedjelja na večer, ko će se pridružiti Furiji, ko će na Megdan naspram Španjolske. A šta vi kažete ljudi, dobili smo ime, jedino ime, vjerovali ili ne, u mnoštvu prognoza. Miro je naš slušatelj koji je pogodio od sinoć rezultat 2:0 za Španjolce i osvojio nagradu koju u tom krugu daje Vinarija Pajić. Ususret večerašnjemu ogledu nagrađuje vas kompanija ROX. Ime dobitnice ili dobitnika znat ćete odmah sutra ujutro ili prije podne. Tipuj, prognoziraj koji rezultat cijenjena cijenjeni 063422126. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo, cijenjeni naši poštovani mundijalski pokrovitelj. Šta ćemo s čipom u lopti? E, jel vam se sviđa one nove boje? Sinoć nova boja lopte i večeras pa do samog kraja mundijala. To ono sad, ko znaš, da promijenimo, da nije ono to ono na početku, jel da, uz mnoštvo utakmica, sad nek bude i to čar. Ja, ali čip je posebna priča za sebe, a? Kaže, reaguje na pramen kose, ali ne i na rame, odnosno gore nekakve, ne znam, utege. Šta se nalazi na onom dronu koji je iznad stadiona? To se ne pika, jel? Ne osjeća, pa dobro. Vjerojatno postoje određeni dodiri koje čip osjeća. To ti je ono, ako ga tetošiš, ako je nježno, okej, okay, osjeća. Ukoliko grubijanski kao ono čudo, ništa, ne ferma. Ajde, ohladite se ljudi i možete to učiniti sve večeras do 9 sati, do početka drugog polufinala. Koji rezultat predviđate?

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Ovo su dva prevažna zakona za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na tlu BiH. Budući izbori u Srbiji, pojedinačno najznačajniji je događaj koji će biti itekako relevantan kada bude riječ o budućim odnosima Evropske unije i Srbije. Ovo je rekao izvjestitelj Evropskog parlamenta za tu zemlju Tonino Picula. Naveo je dalje da je Vučićev prijedlog Zapadni Balkan treba primiti u Evropsku uniju u cjelini. Samo pokušaj da se maskiraju vlastite slabosti. Hormuz je sada postao središte sukoba na Bliskom istoku. Promet kroz tjesnac automatski je usporen. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će SAD idućeg tjedna napasti iranske mostove i elektrane ukoliko Teheran ne pristane vratiti se pregovorima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovat će idućeg vikenda u Sjedinjene Države. Želi razgovarati sa američkim predsjednikom Trumpom po prvi put izravno uživo od početka rata u Iranu. Za sada nije poznato da li će do sastanka zbilja i doći. Evropljani s Ukrajinom zajedno pokazali vojnu silu okupljeni u Francuskoj. U Parizu spektakularan mimohod obilježen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Centrom grada prošle rijeke vojnika, stotine vozila, nebom više od stotine aviona i helikoptera. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras na rasporedu drugi polufinalni dvoboj između Argentine i Engleske. Susret u kojem ćemo saznati tko će se pridružiti Španjolskoj u najvećem finalu mundijalskom. Rivalstvo na terenu Ivan Njega. Engleska i Argentina imaju mnogo neraščišćenih odnosa. Naboj pred ovu utakmicu osjeća se zadnjih dana na svakom koraku u obje države.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi upozoravaju, poslije podne i ranog večerja moguće su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mjestimice. Dnevna temperatura između 29 do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: bolja ljepša, prijatnija generacijska. A šta će? Civilizacija je civilizacija.
1: Obiteljski radio. Kralj etera.
0: Nenadmašni iz dubioze kolektivni. Pa sad igra, šta ćemo dalje svirati? Ajde, u ovoj pjesmi imamo, znaš, ono ljetni, mjesečni, ne mjesečnica, nego mjesečne hitove tipa Jun, Juli, In Vivo, pa imamo i Mikićku Jul, aha, to smo svirali, ok. Naveli ste, možete i dalje, sve do 13.05 dok sam tu. Šta vam se sluša? Može i novi pečat, prepolovili smo, preklopili smo, prošlo podne. Pola dana je ostavili iza, e sad malo ovo sa primjesom i trend zvuka najnovijega pečata, ono, znaš kako oni imaju primjese folka u svakoj. E sad, moramo mekši pristup jer je dnevni termin. Nećemo prelaziti crvenu liniju, pa ćemo dopadljivo i ono baš kristalno jasno, kiruški precizno izabrati žanr. Jel može, ljudi? Može. 063 422 12.

napušta. Znate ljudi da boravak uz more, zvuk valova, plivanje pomažu u smanjenju stresa, poboljšanju raspoloženja, doprinose kvalitetnijem snu, kretanje u morskoj vodi, pritisak vode na tijelo, mogu pomoći venskom povratu krvi i smanjiti osjećaj težine u nogama. Ako ste se umorili kroz radnu sezonu, pa su olovne noge. Eto, bijeg od stvarnosti na nekoliko dana i napune se baterije, odnosno refrešira čovjek i mentalno i fizički i na svaki način. Nije more daleko, idemo Kuzmu slušati, čućemo i Connect, Ljubi me budalo, na morski način, pa vidjet ćemo kako ćemo nastaviti dalje. Najdopadljiviji ljetni miks je sa ORV frekvencija ili na našemu streamu.

i tako dalje, oni lideri, pioniri hip-hopa, odnosno repa. Nećemo to miješati sa trepom, to je nešto izvedeno današnjicom u muzičkom žanru, nema to veze sa umjetnošću, onom pravom pravcetom rap umjetnošću, to jest hip-hopom, koji je nastao, pa da, J-Lo, oni siromašni dijelovi, zato su ti tamnoputi oformili taj oblik muzike, kako bi digli za svoja prava, digli glas, izjednačili se za bijelcima i onda to preraslo i u revoluciju. Rap je jedan pogon u stvari, ne samo muzička kultura, ali su ga poslije malo i zabrljali, onda su došli i do skrnjavljenja bijelog čovjeka, omalovažavali određene stvari i ajde, otišli. Međutim, danas se ne može zamisliti gotovo. I u pop urbanim svjetskim zvučnim vodama provlače se određene dionice beat traka, koja ima sastavnicu i pravog pravca toga repa. Ali eto, vrijeme donosi svoje, današnjica također. Tko zna šta će biti za određenu deceniju ili dvije, ne treba ni predviđati. Nego da vas pitam, gdje ste se ili gdje ćete se kupati? Husi pita, gdje se kupaš?

0: Dneska se ovde mnogo unijeli, J-Lay Henny, riskantna hit kompozicija. Ne znam, vjerujte ljudi, ja ne žutu tu štampu i to što se šuta, nemam pojma. Jako bi J-La, ne znam. Evo, ako ste vi upratili, slobodno recite informaciju, pa no, ljudi vole, ono, znaš, gurati nos tamo gdje mu nije mjesto, odnosno živote privatno kod drugih. Možda bi bilo onako dopadio par. Ajmo mi voziti dalje.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Imam podatak o dva nova radara okolo, malo je dalje na Zeničko-Dobojskom u kantonu i to mjesto Bjeliš, teritoriji Olova i Tešanj Dobropolje. A vi imate info više, slobodno mi javnite, kao i prognozirajte rezultat večerašnjeg polufinala Engleska-Argentina. Osvojite vrijednu nagradu u ovom krugu nagrađivanja kompanije ROX. I onda je ostalo veliko finale za nogometni dimnjak svijeta, najvećem u sportskom finalu. Jedna spektakularna nagrada od stomatološke poliklinike Dr. Marković Brčko. Igramo se, nagrađujemo se, zabavljamo se, slušamo najbolju muziku, osjećamo se navijački. Groznica je zahvatila svijet, nikad nećemo oprostiti sucima, varu, spletkama FIFA i političkim, marketinškim, financijskim utjecajima što su uništili loptu na onaj svoj nedopadljiv kriminalno-marketinški način. Ali hajde, što bi rekao Joško Jeličić, uništili su toliko igru koja je moj život, pa kad vidim sve one šminkerice i šminkere u nekakvoj počasnoj loži, nemaju pojma ni pravila igre, a oni se nešto ko slikaju, vrte tu, uvrću, kao navijaju, promoviraju neke nove ili outfit marke, drži, ne daj. A ljudi koji su penzije zaradili na nogometnim terenima i koji mogu predavati o životu i sportu, nigdje ih nema. Eto to. Ljudi, znate li da su Amerikanci u pokušaju da još jednu novinu uvedu u finalu svjetskog prvenstva? Pazite, oni će najvjerojatnije razvodniti utakmicu na košarkaški, na NBA način, na 4 dijela. U stvari to rade od početka. Ono, pauza za hidrataciju i to ti je. Ubasi novac ovamo, marketing, sve to iskomercijaliziraj, bitno je ostaviti u kasi. Ali, napravit će nešto na fazon Superbola. Neće poluvrijeme finala biti pauza 15 minuta, nego je u planu da bude 30. Jer tu je bruka izvođača pozvano. Ne znam, od Shakire i himnične mundijalske, još jedno 5, 6, 7 izvođača. Evo ovo, kad sam čuo, bit će i Coldplay, to je već spektakl. Ali će se, velim, pauza u polovremenu razvodniti na punih 30 minuta, a ne 15, kao što je sav normalan svijet koji gleda utakmice navikao. Šta ćeš, para vrti gdje neće. Da li bi zaključala tajnu, otvoriš na kraju. Kako li će tek izgledati onaj dolazići mundijal za 4 godine koji će se igrati dijelom u Europi, dijelom u Južnoj Africi, dijelom u Južnoj Americi, u jedno 5-6 država. Stavi čipove i publici, nek ne vide svojim očima, vjeruju u FIFA i to je to. Na svaku moju manu, ona svesno je pristala. A reci da li bi...

0: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: Ljeto uz ORV.

0: leto ljeto.
1: Aj mješavina neka bude i jednog i drugog. Ovo je radio za sve i nacije i generacije. Vrišti playlista od ljetnih hitova sa ORV radio. Hvala vam lijepo za druženje. Imamo još odjavni Flash News u 13. Jedna pjesma, moj pečat na smjenu 1 danas ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13. Vijestina o RV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Počela sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH, te prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine, riješio dva veoma važna zakona za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas zasjeda. Trebalo bi da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata na tlu naše države. Vijesti. Budući izbori u Srbiji, pojedinačno najznačajniji događaj je koji će biti itekako relevantan

0: relevantan kada je riječ o budućim odnosima EU-Srbija, rekao izvjestitelj Europskog parlamenta za tu zemlju. Naveo da je Vučićev prijedlog kako Zapadni Balkan treba primiti u Europsku uniju u cjelini, samo pokušaj da se maskiraju vlastite slabosti. Sada je Hormuz postao središte sukoba na Bliskom istoku. Promet kroz tjesnac jako je usporen. Američki predsjednik Donald Trump je zaprijetio da će SAD idućeg tjedna napasti iranske mostove i elektrane ukoliko Teheran ne pristane vratiti se pregovorima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u subotu u Sjedinjene Države. Želi se izravno sastati i razgovarati sa američkim predsjednikom Trumpom. Za sada nije poznato hoće li do sastanka zbilja i doći. Nisu bili zajedno od početka rata u Iranu. Evropljani sa Ukrajinom okupljeni uz vojnu silu u Francuskoj, u Parizu. Spektakularnim mimohodom obilježen je francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su rijeke vojnika, stotine vozila, nebom više od stotinu aviona i helikoptera.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras na rasporedu drugi spektakularni polufinalni dvoboj između Argentine i Engleske. Susret je u kojemu ćemo doznati tko će se pridružiti Španjolskoj u finalu mundijala. Rivalstvo na terenu Ivan Njega. Engleska i Argentina imaju mnogo neraščišćenih odnosa. Naboj pred ovu utakmicu osjeća se na svakom koraku danas u obje države.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju, do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljevinom jestimice. Do tada, najviša dnevna temperatura, većinom u rasponu između 29 i 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A posljednja nagrada od kompanije Rox za ovo svjetsko prvenstvo. Vaše je samo da prognozirate rezultat večerašnje polufinalne utakmice između Engleske i Argentine. Prognozirajte, šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. A vidjeli smo sinoć. Kako to Španjolska radi? Rastavlja nam prosto proširene sastojke. Za mnoge je Francuska bila favorit ovog svjetskog prvenstva. Vidjeli se nisu sinoć. U tome i jest draž nogometa. Također je večeras od 21 sat Engleska Argentina. Na jednoj strani Messi, na drugog Kane. Sada ćemo da se vratimo na nešto što zaista nije jasno. E sad, da li je bolje kako je uveden VAR ili bez njega? Bilo bi bolje bez VAR-a, ali da su suci kao Taylor, Colina, Votro, da je takvi sudaca danas. Hrvatski nogometni savez je dan nakon susreta s Portugalom u 16. finala svjetskog prvenstva u Torontu i poraza 1-2 poslao prilično oštro pismo FIFA, u kojem traži objašnjenje zbivanja kojima je svjedočio cijeli svijet. FIFA do sad nije odgovorila niti jednom riječju. Sportske novosti došle su u posjed pisma. Još jednom je ovo izdanje svjetskog prvenstva pokazalo globalnu snagu i popularnost nogometa, zbog čega je tim važnije da ostanemo predani temeljnim vrijednostima naše igre, pravednosti, fair playu i jednakoj primjeni pravila nogometne igre prema svim reprezentacijama. Upravo zbog nekoliko kontroverznih situacija koje su izazvale snažne reakcije diljem svijeta, među sucima, predstavnicima medija, nogometnim stručnjacima i širom javnošću, smatramo potrebnim obratiti vam se kako bismo razjasnili okolnosti primjene pravila nogometne igre i FIFA-ni protokola pri donošenju sudačkih odluka tijekom utakmice 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Tijekom drugog poluvremena te utakmice Hrvatskoj su poništena 3 pogotka, sva nakon odgođenih odluka u zaleđu. Nadalje, nakon intervencije VAR-a, Portugalu je dosuđen kazneni udarac koji je doveo do izjednačujućeg pogotka, premda se glavni sudac nalazio u neposrednoj blizini igrača. Izravno je vidio sporni duel i nije ga smatrao dovoljnim za dosuđivanje kaznenog udarca. Slijedom toga, ta situacija nije predstavljala ozbiljno propušten incident. S obzirom na to da je riječ o duelu kakav se rutinski viđa unutar kaznenog prostora tijekom gotovo svake utakmice, jednako smo uvjereni da se nije mogla razumno smatrati ni jasnom i očitom pogreškom suca. Drugim riječima, nije bio ispunjen ni jedan od dvaju temeljnih kriterija za VAR pregled, te prema VAR protokolu VAR nije imao ni pravo ni obvezu poslati suca na pregled snimke uz teren. Možda najlošije suđenje od kako ja pratim svjetska prvenstva. Nije možda nego 100%. I onda vraćanje crvenog kartona. To je već skandal, jel? Trinaest sati i 27 minuta, vi svakako

Etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

13 sati i 35 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas se čekaju radarske kontrole. Do 14 sati i 30 minuta radarska u Dobrom Polju, općina Tešanj. Do 16 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

od 14 do 15 sati radarska u Zukićima, općina Kalesija. Do 14 sati radarska u mjestu Bilalić i općina Teočak. Do 14 sati radarska na cesti Zvornik-Priboj.

Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima OVR želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

0: nije nam se dalo.
1: When I met you in the summer.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9

Dom národa parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Domovinski pokret kao predlagatelj danas je u Hrvatskom saboru odbio svih 8 amandmana kluba zastupnika Mosta na rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i

0: Hercegovini, koje su Mostovci podnijeli smatrajući DP-ov konačni prijedlog razvodnjenim nakon usuglašavanja s HDZ-om. Kako kažu iz Mosta, među njihovim amandmanima su i neki zahtjevi koje je Domovinski pokret prvotno predlagao. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković doputovao je danas u Kijev, gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja Ukrajinskog dana državnosti te na petom samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa. Sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, kao i s predsjednicom Moldavije Majom Sandu.
1: Sport.
0: Kako se svjetsko prvenstvo približava velikom finalu, cijene ulaznica za odlučujući meč dostižu vrtoglave iznose, a interesovanje navijača ne jenjava uprkos rekordnim cijenama. Prema pisanju talijanske gazete, pojedine ulaznice za finale svjetskog prvenstva dostižu cijenu od čak 66.000 eura. Ogromna potražnja za završnicom turnira uz razvijeno tržište preprodaje izazvala je pravi kaos kada je riječ o cijenama. Razlike među ulaznicama su ogromne, čak i za mjesta u istim ili u drugim sektorima stadiona, dok se za najatraktivnije pozicije traži iznosi koji većina navijača ne može ni da priušti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Sati 34 minuta, slušate popodnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 16 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

do 15 sati radarska u Zukićima, općina Kalesija. Od 15 do 16 sati radarska u Janji, općina Teočak. Do 15 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostor između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: A jučer je nagradno pitanje bilo prognoza utakmice Španjolska-Francuska. Jedini koji je pogodio rezultat pobjeda Španjolske od 2-0 bio je naš slušatelj Miroslav Cvitkušić iz Gornje Tramošnice, a nagradu mu poklanja Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt.

To bi bila ujedno i posljednja nagrada koju poklanja vinarija Pajić Bukvik Brčko District za ovo svjetsko prvenstvo na valovima ORV-a. Naravno, zahvaljujemo se vinariji Pajić na suradnji i na vrijednim poklonima svim našim slušateljima koji su prognozirali i pogodili rezultate za ovo svjetsko prvenstvo. A danas već nagradno pitanje, odnosno prognoza rezultata utakmice Engleska-Argentina. Nagradu vam poklanja kompanija Rox Orašje. Vaše prognoze šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. A zaista ima, pristižu SMS poruke, prognoze. Ima zanimljivih prognoza.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj sjednici u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači i članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela federalnog tužiteljstva Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Domovinski pokret kao predlagatelj danas je u Hrvatskom saboru odbio svih 8 amandmana Kluba zastupnika Mosta na rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koje su Mostovci podnijeli smatrajući DP-ov konačni prijedlog razvodnjenim nakon usuglašavanja s ADZ-om. Kako kažu iz Mosta, među njihovim amandmanima su i neki zahtjevi koje je Domovinski pokret prvotno predlagao. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković doputovao je danas u Kijev, gdje sudjeluje na svečanosti obilježavanja Ukrajinskog dana državnosti te na 5. samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa. Sastat će se i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim kao i s predsjednicom

0: som Moldavie Majom Sandu.
1: Sport.
0: Kako se svjetsko prvenstvo približava velikom finalu, cijene ulaznica za odlučujući meč dostižu vrtoglave iznose, a interesovanje navijača ne jenjava uprkos rekordnim cijenama. Prema pisanju talijanske gazete, pojedine ulaznice za finale svjetskog prvenstva dostižu cijenu od čak 66.000 eura. Ogromna potražnja za završnicom turnira uz razvijeno tržište preprodaje izazvala je pravi kaos kada je riječ o cijenama. Razlike među ulaznicama su ogromne čak i za mjesta u istim ili u drugim sektorima stadiona, dok se za najatraktivnije pozicije traže iznosi koje većina navijača ne može ni da priušti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste Vijesti. Obiteljskog radija.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin.

15:33 su minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole od 16 do 19 sati. Radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Dobojug. Do 16 sati radarska u mjestu Bjeliš, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Od 16 do 17 sati radarska bulevar drugog korpusa.

do 16 sati, Radarska u Janji, općina Teočak. Na graničnim prijelazima Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradina i Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima želimo sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je danas da je Bosna i Hercegovina probila sve rokove za provedbu reformske agende, te upozorio da bi, ukoliko uskoro ne bude konkretnog napretka, sredstva Europske unije namijenjena Bosni i Hercegovini mogla biti preusmjerena drugim državama Zapadnog Balkana. Nakon zaprimanja rješenja Općinskog suda u Zenici, kojim je odbijen prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave u novoj željezari Zenica, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić najavio je u priopćenju žalbu kantonalnom sudu. Hrvatski sabor je posljednjeg dana proljetnog zasjedanja izglasao rezoluciju koju je predložio Domovinski pokret i kojom, kako je istaknuo predsjednik te stranke i potpredsjednik sabora Ivan Penava, Hrvatska šalje poruku da neće pasivno promatrati i preglasavanje Hrvata u susjednoj državi Bosne i Hercegovine. Hrvat star 60 godina osumnjičen je da je jučer u Kelkheimu u njemačkoj saveznoj zemlji Hessen usmrtio svoju 58-godišnju suprugu, također hrvatsku državljanku. Osumnjičeni bi tijekom dana trebao biti izveden pred suca koji će odlučiti hoće li mu biti određen istražni zatvor.
1: Sport.
0: Finale svjetskog nogometnog prvenstva moglo bi da donese veliku promjenu u povijesti nogometa. Kako navode španjolski mediji, FIFA planira da produži poluvrijeme sa 15 na 30 minuta, kako bi se tijekom pauze mogao organizirati veliki muzički spektakl. Na stadionu u New Jerseyu publiku bi trebalo da zabavljaju svjetske muzičke zvijezde poput Bibera, Shakire, Madone. Muzički spektakli bi trebali biti raspoređeni na nastupe prije utakmice i između dva poluvremena.

sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stupnjeva Celzijevi. Slušali ste vijesti obiteljskog radija Val.

0: znam šta je.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. ORV Radio.
3: Najbolji u eteru. Connection. Exa.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijel.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Da, tamani na vrijeme i večeras smo tu za vas, odnosno još danas, obzirom da je još sunce i jako vruće i dalje, barem ovdje kod nas u našem okruženju. Do 30 stepeni je još broj Celzijus, negdje stepen

moja nekako opet kažu malo nas približava moru i ti malo ljetnim destinacijama. Ajde da vas malo ja približim svakako kroz program. Danas večeras svakako tu sam za vas, pa evo javite se ako ste tu već na potezu, slušate noćni program ORB radija, iako je još sunce vruće i negdje oko 30 stupeni nam broji. Ali dobro, ajde, ljeto je i sedmi mjesec je i ono, jeli, mora da grije, da gori sve. E, tako će da gori večeras i u noćnom programu, zato mi ćemo da vas naravno malo hladimo, malo grijemo po potrebi.

pozdravimo i sa domaćom muzikom. Noća za svakoga, po nešto ćemo da slušamo. Svakako ostanite uz ORB radio i noćni program sa Tojom. 19.22. I tebi želimo dobrodošlicu na naše frekvencije ili na stream valentinobh.com, gdje smo također online i live.

samo sebe trebaš, nikoga drugog. Tako da kada na kraju kroz cijeli dan prođeš sve obaveze ovo ono, na kraju dana samo ostaješ sam sebi. To vam je ono, je li, parola u koju morate da vjerujete i u kojoj morate da se vodite. Samo sebi trebate. Zato uživajte, ugodite sebi prije svih i uživajte uz dobru muziku svakako koja stiže i večera sa OE.

Kaže ovako, jedna limunada za sve vas da se malo osvježite uz ORV muziku i program. Slušamo ja u stvar, hajde još malo ovako laganih nota dok je ove vrućine, jeli?

jasno, od svega pomalo ljudi slušamo u ovom prvom satu programa. Zato zakači se i ti, uživaj. Naravno, pojačaj nas dovoljno da grmi sve, da li u autu, da li u stanu, na poslu, gdje god ste, šta god ste, uživajte naravno z ORV radio. Poruke čekamo, znate, na naš dobro poznati Viber broj, plus

Mehmeda, a slušat ćemo Jolju Bajrami, Dva života. Pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ-a i za ORV radio. Hvala. Veliki pozdrav iz Orašja za DJ Toju. Hvala, pozdrav evo iz Orašje. I evo za sve gradove gdje se večeras čuje i sluša ORV radio. A gas je tek krenuo, ljudi.

kaže, jel i ovoj pjesmi nisi ti tad. Kaže, pozdrav veliki iz Gradarca, za tebe to je iz ARB radio, može li za nas pjesmu od Gršeta Forca? Biće i to. Zatim pozdrav iz Bijeljine, da li može koktel ljubavi, jedan za Bijeljinu? Može, pozdrav Bijeljina. Slušat ćemo i koktel ljubavi.

Znači, tako, noćni program ORB Radio uz DJ Toju. Tvoju poruku čekamo na moj Instagram DJ Toja ili na Viber broj 063-422-126. Kaže, pozdrav iz Brčkog za tebe Toja i najbolje ORB Radio i večeras si nam u autu ti. Dobro, evo me sa vama u autu. Evo me sa vama u autu i večeras, jeli. Dobro. Jao, pozdrav za ove dvije djevojke koje se voze, kruziraju gradom i slušaju Toju.

uživate naravno u najjačoj žurci, najjačoj atmosferi. Večeras, dakle, Brčko i stadion Blatuša, gošća Nikolija. Ajmo dalje ovako. Ajmo malo dok kaže veče, to ja Kingu također i ORV-u, kao i slušateljima. Pozdrav od društva koji je kaputu za Modriću. Uživajte uz ORV i Toju. Hvala, pozdrav. Pozdrav za ORV radio i DJ Toju iz Kalesije. Da li bi mogla novija verzija pjesme?

Barbara Bola kaže ovako, ne znaš. Kaže poruka, potrebu od momaka sa SRCA. Ako može pjesma od Barbare, Trnu oku. Ne pjeva to Barbara, to pjeva... To nam pjeva neko drugi. Ali slušat ćemo kasnije Trnu oku pjesmu. Idemo dalje ljudi, slušajte i uživajte.

dobro, smora do planine, kaže nam dalje Rada Manojlović. Veliki pozdrav za DJ Toju i ORV radio, ako može pjesma neka od Desingerice. I pozdrav za Anđelu i Sofiju što kruziraju. Važi, bit će nešto od Desingerice, pozdrav. Ajmo dalje ovako. Trošimo bez mene dinare i evre. Ljudi, noćni program slušajte, uživajte i pojačajte. Gdje god bili, šta god radili. Ajmo ruke gore sad. Ajmo ruke gore sad. Ajmo. Kaže, pozdrav za Toju i pozdrav za drugu smjenu. A posebno za Eldina i Dražena uz pjesmu Desingerica Pumpalica. Ajde, slušat ćemo, evo, obećao sam nešto od Desingerica.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome, želim ORV.

naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja koji se nalazi u ulici Strossmayerova broj 26. Pa kažem, evo, ako ste tu negdje na potezu Brčko Orašje, pređite malo granicu.

popijete neko od kvalitetnih vina, na primjer, izaberite nešto dobro i posjetite naše drage prijatelje restoran Kutak Županja, a pogledajte šta sve to oni imaju u meniju i na Instagramu pod imenom restoran Kutak. Eda! Zatim naši dragi prijatelji Maslić Profili iz Doboja, koji se bave, jeli, metalnim rešenjima za sve vaše ideje. Ako, dakle, planirate nešto od metala, aluminijuma, željeza da radite u unutrašnjem ili vanjskom prostoru, tu su Maslić Profili. Oni su, kaže ovako, bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limf

Što ja prošli noćni program i nisi pustio pjesmu od Cileta i Džoganija, Četiri strane svijeta. Biće, evo, obećam ovaj put. Ovaj put ću da ispunim. Pozdrav za Toju i ekipu RV Radija, sve koji prate trenutno ovo ludilo od Vekija. Noća sam prebukiran, može li ono od DJ Krmka, Malo selo, Tri kafića. Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova čestita svom momku iz Beograda, a rođaku Slavku Kojić iz Donjeg Crnjelova, rođendan 18.

22.20, vrijeme nam ide, jurimo sa hitovima i puštamo naravno sve, ajde ne sve, ali većinu onoga što nam vi predlažete Viberom ili moj Instagram nalog, to i dalje činite 063-422-126 ili na da je to ja profil Instagram. Ali ti

Kaže ovako, jedna poruka iz Bijeljine nam stiže. Može li brate posljednji let od Zeke i pozdrav za brata Mandu? Može, može, pozdrav Bijeljina. Biće i posljednji let, evo Zeka je spremna.